ɔmfa wo sɛ wo yare ɔmfa wo sɛ wo wura ho ɔmfa wo sɛ ahia wo mudu bɛ na wo mu wɔno wo mu nanu wasu wɔno asom due nyankopɔn no sɛ papa ma yɛhu na mane kakra nsa ɔbɛyi yɛ ne wahyɛ yɛ ne bɔnyam sɛ wamma nadom no asoyɛ so anɔpa yɛ ti ase a kasa yɛyie naase ntontom